0: politickej opozície vládnymi predstaviteľmi a jej štedrá interpretácia v denníkoch podobnej orientácie, v ktorých sedia vo väčšine prípadov bývalí komunisti, ako je to napríklad v čitateľsky neúspešnom denníku Lúč v Košiciach, to je dnes akási verejná výzva k odplate. A prednedávnom za podivuhodných okolností zrazilo v Trebišove nákladné vozidlo pána Stanislava Hadača, ktorý niekoľkokrát vystúpil na košických konferenciách o zločinoch komunizmu. Mal na to morálne právo, veď v komunistických žalároch strávil vyše 10 rokov. V Banskej Bystrici iba celkom nedávno pre zmenu spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ šéfredaktorovi denníka Smer dnes Ivanovi Bačovi vážne zranenie na hlave úderom obuškom.
1: V rozhlasovém archivu můžete také najít zprávu o tom, že kvůli domácí situaci si mnoho Slováků vyřizuje vystěhování do České republiky. Pustíme si ještě jednu ukázku z komentáře Jána Béra. Je stejně jako ta předcházející z prosince 92, kdy už společnému státu Čechů a Slováků zbývaly poslední dny. Řeč bude opět o podivné situaci na Slovensku. Bér komentuje špatný obraz slovenské části federace v zahraničí.
0: V souvislosti so zlým obrazom Slovenska vo světě pozastavil sa Michal Kováč pri tom, že si špiníme do vlastného hniezda, keď o ministrovi Dušanovi Slobodníkovi sami šírime fámy pripomínaním jeho fašistickej minulosti. Podľa rečníka ďalšia chyba pri vytváraní zlého obrazu sa robí predkladaním problému Trnavskej univerzity. A nikto nehovorí o tom, že túto univerzitu finančne podporuje milionár Sereš, ktorý je židovského pôvodu. Neviem nič o tom, kto všetko prispieva na fond Trnavskej univerzity, ale som úprimne rád, že to tak vôbec je, lebo podporovať ju predovšetkým má slovenská vláda. Neviem však, či je medzi jej podporovateľmi aj americký milionár Sereš, ale je šokujúce, ak niekomu, v tomto prípade vysokému federálnemu politikovi, vadí židovský pôvod. To isté prekáža v prípade 168 osôb šéfredaktorovi pražského týždenníka Politika Jozefovi Tomášovi, ale je práve kvôli tomu braný na trestnú zodpovednosť. Predsedovi federálneho zhromaždenia Michalovi Kováčovi to nehrozí. Jeho výrokom sa nebude zaoberať ani imunitný výbor federálneho zhromaždenia, ktoré onedlho zanikne. Je však dobré, že sme ho vďaka práve tomuto výroku bližšie spoznali. A je dobré, že sa tak stalo ešte pred voľbami prezidenta. Neviem, či by takýto reprezentant samostatnej Slovenskej republiky zviditeľňoval Slovensko tým najsprávnejším spôsobom.
1: Tady jenom doplním, že Michal Kováč se po vzniku samostatné Slovenské republiky skutečne prezidentem stal.